Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: možeš da me nećeš i da teraš me. To u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

staze svog detinjstva, za salašom želja da me mine. Ale rekoše mi pre nikoliko dana.

piše fijakere pisme i salaže. Neću više ići na to.

Ali jedne zimske noći, kada budeš samo ti, zaplakaće srce tvoje, gorko ćeš se kajati.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062 22 0.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M. Tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.

Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja.

0: I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. Thank you.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma. Telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Od danas prva od novih mera države na snazi, većina lekova jeftinija do 500 dinara. Od septembra finansijska pomoć, od decembra veće plate i penzije, najavio predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države ponovo produžili licencu za rad NISA, ovaj put do 28. augusta. Srbija u prvom polugodištu bila prva u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Vučić je danas nakon posete Knjaževcu i Svrljigu ponovio pitanje za političke protivnike. Ukoliko njihova politika pobedi, pružam ruku sat i po okončanju izbora, ali moje pitanje ostaje, da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultati budu drugačiji, odgovorite ako smete. Više od 12.000 prijava za Kosibret i odgovoreno na oko 4.300. Vrućine ne jenjavaju, naprotiv, Institut Batut objavio standardne preporuke za građane kako da smanje rizik od toplotnog udara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022 478 026. Radio Fruška Gora, još bliže još vama. Bliže vama. Sa talasa radija Fruška Gora i frekvencije 105 MHz slede vaše čestitke, muzičke želje i pozdravi. Dragoj unuci Milici, srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan i da je samo sreće prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravlja.

Dragoj unuci Milici srećan 18. rođendan i da je samo sreća prati, žele baba Biljana i deda Janika, a unuka Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026. Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora, još bliže vama. Bliže vama. Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.

0: Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.
1: Ne traži mnogo od života,

0: se srcu najlepši je dan.
1: Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.

Dragoj sestričini Milici srećno punoletstvo žele ujaci Jovica i Đura Rončević iz Iriga, a sestrića Jovana puno pozdravljaju.

Milici Rončević srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele mama Ivana, Branislav i brat Jovan Karapandža.

Milici Rončević srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele mama Ivana, Branislav i brat Jovan Karapandža. Muzika.

Milici Rončević srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele mama Ivana, Branislav i brat Jovan Karapandža.

Milici Rončević srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele mama Ivana, Branislav i brat Jovan Karapandža.

Milici Rončević, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele mama Ivana, Branislav i brat Jovan Karapandža.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Milici Rončević, srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele mama Ivana, Branislav i brat Jovan Karapandža.

Milici Rončević srećan 18. rođendan i da je sreća kroz život prati, žele mama Ivana, Branislav i brat Jovan Karapandža.

Dobrom pesmom ulepšajte veselje uz čestitke, pozdrave i muzičke želje. Termin emitovanja vi birate. Pozovite nas na vreme da se dogovorimo. 022-478-026. Radio Fruška Gora. Još bliže vama. Bliže vama. Dragoj Milici Rončević iz Iriga srećan 18. rođendan žele tetka Slavica, teča Dragan i mali Mihajlo iz Šida.

Dragoj Milici Rončević iz Iriga srećan 18. rođendan žele Uja Vasa, Rale, Milena, Mala Milica, Baba Slobodanka i Deda Rada iz

Dragoj Milici Rončević iz Iriga srećan 18. rođendan žele Uja Vasa, Rale, Milena, Mala Milica, Baba Slobodanka i Deda Rada iz Neradina.

0: Dragoj Milici Rončević iz Iriga srećan 18. rođendan žele Uja Vasa, Rale, Milena, Mala Milica, Baba Slobodanka i Deda Rada iz Neradina.
1: Ne traži mnogo od života,

0: se srcu najlepši je dan.
1: Dragoj Milici Rončević iz Iriga srećan 18. rođendan žele Uja Vasa, Rale, Milena, Mala Milica, Baba Slobodanka i Deda Rada iz Neradina.

Dragoj Milici Rončević iz Iriga srećan 18. rođendan žele Uja Vasa, Rale, Milena, Mala Milica, Baba Slobodanka i Deda Rada iz Neradina.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
3: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Radio Fruška Gora na frekvenciji 105 MHz. Izdavač medija Radio Fruška Gora DOO. Ruma, ulica Glavna 172A. Direktor i glavni odgovorni urednik Mina Đurić. Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax, kućna hemija i više na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
3: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.
4: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062-22-03-65.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
5: Od danas prva od novih mera države na snazi, većina lekova jeftinija do 500 dinara. Od septembra finansijska pomoć, od decembra veće plate i penzije, najavio predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države ponovo produžili licencu za rad NISA ovaj put do 28. augusta. Srbija u prvom polugodištu bila prva u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Vučić i danas nakon posete Knjaževcu i Svrljigu ponovio pitanje za političke protivnike. Ukoliko njihova politika pobedi, pružam ruku sad i po okončanju izbora, ali moje pitanje ostaje, da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultati budu drugačiji? Odgovorite ako smete. Više od 12.000 prijava za Kosibret i odgovoreno na oko 4.300. Vrućine ne jenjavaju, naprotiv, Institut Batut objavio standardne preporuke za građane kako da smanje rizik od toplotnog udara.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxor M pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Građara Matić, kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta, Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break, dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas. Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se. Preko 30 godina. Foto Flash Ruma. Železnička 6. Telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja.
3: Za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti. Za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122.
0: Marketing. Marketing.
2: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Od danas prva od novih mera države na snazi, većina lekova jeftinija do 500 dinara. Od septembra finansijska pomoć, od decembra veće plate i penzije, najavio predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države ponovo produžili licencu za rad NISA, ovaj put do 28. augusta. Srbija u prvom polugodištu bila prva u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Vučić i danas nakon posete Knjaževcu i Svrljigu ponovio pitanje za političke protivnike. Ukoliko njihova politika pobedi, pružam ruku sad i po okončanju izbora, ali moje pitanje ostaje, da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultati budu drugačiji? Odgovorite ako smete. Više od 12.000 prijava za Kosibreti odgovoreno na oko 4.300. Vrućine ne jenjavaju, naprotiv, Institut Batut objavio standardne preporuke za građane kako da smanje rizik od toplotnog udara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: svoj život ceo.
1: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. We'll be right back.

0: Marketing. I za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Centar. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti. Za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Centar na adresi 15. maja 122.
1: Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxuriem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo modern ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Znaš na koga mi sad liči? Na mog omiljenog glumca. Pa sa tim naočarima može da liči na bilo kog glumca kad su fenomenalne. Neka o vašim naočarima pričaju drugi. Vera Vision and Hearing Center Ruma. Dioptrijski i sunčani okviri vrhunskih brendova. Kontaktna sočiva, a u ponudi su i Oticon slušni aparati. Vera Vision and Hearing Center. Ulica 15. maja, broj 122. Ruma. Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing Centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasećje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062 22 0.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Od danas prva od novih mera države na snazi, većina lekova jeftinija do 500 dinara. Od septembra finansijska pomoć, od decembra veće plate i penzije, najavio predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države ponovo produžili licencu za rad NISA, ovaj put do 28. augusta. Srbija u prvom polugodištu bila prva u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Vučić i danas, nakon posete Knjaževcu i Svrljigu, ponovio pitanje za političke protivnike. Ukoliko njihova politika pobedi, pružam ruku sad i po okončanju izbora, ali moje pitanje ostaje, da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultati budu drugačiji? Odgovorite ako smete. Više od 12.000 prijava za Kosibreti odgovoreno na oko 4.300. Vrućine ne jenjavaju, naprotiv, Institut Batut objavio standardne preporuke za građane kako da smanje rizik od toplotnog udara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Slede i podaci o vremenu. Narednih dana i u našem regionu sunčano i izuzetno toplo vreme. Na snazi je narandžasti meteo alarm. Jutarnje temperature narednih dana kreteće se između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 36 do 40 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama, centar, break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Fruška Gora radio, non-stop radio, 105 MHz FM stereo.
1: Za kraj izdvajamo najbitniju vest. Sada je i zvanično. 27. jula Ruma dobija svoj Vera Vision and Hearing Center. U nedelji velikog otvaranja savršeni popusti. Za nove naočare ili provereno rešenje za bolji sluh. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing Center na adresi 15. maja 122. Marketing. Marketing.
2: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Od danas prva od novih mera države na snazi, većina lekova jeftinija do 500 dinara. Od septembra finansijska pomoć, od decembra veće plate i penzije, najavio predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države ponovo produžili licencu za rad NISA, ovaj put do 28. augusta. Srbija u prvom polugodištu bila prva u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Vučić i danas nakon posete Knjaževcu i Svrljigu ponovio pitanje za političke protivnike. Ukoliko njihova politika pobedi, pružam ruku sad i po okončanju izbora, ali moje pitanje ostaje, da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultati budu drugačiji? Odgovorite ako smete. Više od 12.000 prijava za Kosibreti odgovoreno na oko 4.300. Vrućine ne jenjavaju, naprotiv, Institut Batut objavio standardne preporuke za građane kako da smanje rizik od toplotnog udara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Pažnja, pažnja, ljubitelji dobrog zalogaja. U rumski roštilj stiglo je sočno prasečje pečenje. Uz najbolji roštilj sada još veći izbor ukusa. Čekamo vas. 062 22![![

Na našim talasima sledi jedna vest za sve one koji vole rumski vašar. Naime, na osnovu dopisa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za veterinu i preporuke Nacionalnog kriznog centra, rumski vašar planiran za 1., 2. i 3. avgust ove godine neće biti održan. Razlog za donošenje ove odluke je proglašena vanredna situacija na teritoriji opštine Ruma usled pojave i širenja afričke kuge svinja, kao i mere koje su na snazi radi sprečavanja daljeg širenja ove zarazne bolesti. Podsetimo da je naredbom štaba za vanredne situacije opštine Ruma već zabranjeno organizovanje sajmova, izložbi i drugih okupljanja životinja, rad stočne pijace, kao i prodaja hrane životinskog porekla i hrane za životinje van registrovanih objekata. U dopisu Uprave za veterinu naglašava se da, imajući u vidu aktuelnu epizootiološku situaciju i visok rizik od mehaničkog prenošenja virusa usled velikog okupljanja ljudi, vozila i robe, ne postoje uslovi za bezbedno održavanje rumskog vašara. Nacionalni krizni centar preporučio je da se manifestacija ne održi, a nadležnim organima lokalne samouprave naloženo je da preduzmu mere iz svoje nadležnosti radi obustavljanja vašara. Opština Ruma moli građane, zakupce, prodavce i sve učesnike za razumevanje i poštovanje donetih mera, koje su isključivo u funkciji zaštite stočnog fonda i sprečavanja daljeg širenja afričke kuge svinja. We'll be right back.

0: Marketing. Marketing. Foto, video, centar, flash, Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
1: Nemojte dozvoljavati da viču na vas. Oticon slušni aparati vas očekuju u Vera Vision and Hearing centru uz vrhunsku ponudu dioptrijskih i sunčanih okvira, poznatih brendova kao i kontaktna sočiva. Dobrodošli u Vera Vision and Hearing centar, ulica 15. maja, broj 122, Ruma.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Od danas prva od novih mera države na snazi, većina lekova jeftinija do 500 dinara. Od septembra finansijska pomoć, od decembra veće plate i penzije, najavio predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države ponovo produžili licencu za rad NISA ovaj put do 28. augusta. Srbija u prvom polugodištu bila prva u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Vučić i danas nakon posete Knjaževcu i Svrljigu ponovio pitanje za političke protivnike. Ukoliko njihova politika pobedi, pružam ruku sad i po okončanju izbora, ali moje pitanje ostaje, da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultati budu drugačiji? Odgovorite ako smete. Više od 12.000 prijava za Kosibreti odgovoreno na oko 4.300. Vrućine ne jenjavaju, naprotiv, Institut Batut objavio standardne preporuke za građane kako da smanje rizik od toplotnog udara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Kad svi kažu nemoj, a ja kažem, ojačaj!

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Od danas prva od novih mera države na snazi, većina lekova jeftinija do 500 dinara. Od septembra finansijska pomoć, od decembra veće plate i penzije, najavio predsednik Vučić. Sjedinjene Američke Države ponovo produžili licencu za rad NISA, ovaj put do 28. augusta. Srbija u prvom polugodištu bila prva u Evropi po stopi ekonomskog rasta. Vučić i danas, nakon posete Knjaževcu i Svrljigu, ponovio pitanje za političke protivnike. Ukoliko njihova politika pobedi, pružam ruku sad, sat i po okončanju izbora, ali moje pitanje ostaje, da li će oni da pruže ruku ako izborni rezultati budu drugačiji, odgovorite ako smete. Više od 12.000 prijava za Kosibret i odgovoreno na oko 4.300. Vrućine ne jenjavaju, naprotiv, Institut Batut objavio standardne preporuke za građane kako da smanje rizik od toplotnog udara.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.